tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči.

Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Bosansko-hercegovački entiteti Federacija BiH i Republika Srpska izdvajaju manje od 1% budžeta za kulturu. U nedostatku Državnog ministarstva kulture, osim entitetskih, kulturne projekte i institucije financijaju

Otac svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su očinu.